0: Kaprang we matur suwun senggolan nipun. Kagem Gundawati.
1: Nggih.
0: Mitukeng tiyang Bu Awan.
1: Nggih.
0: Lan samudayane mawon Mbak
1: Ninda.
0: Nggih. Mbak Ninda matur suwun.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Prayuga Sudiyono wonten Tlatah Mojokerto. Niki wau ingkang sami ngrencangi Bunda Suciati kang sawek ngunjuk jamu kunir. Kunir niku jamu kunir niku terus saged marai napa? Madaran dados sadis keco ngoten nah. Nggih, alhamdulillah mugi-mugi sehat-sehat selalu ngoten. Nggih, kagem Bunda Suciati Mas Prayoga. Niki sampun siap sedaya wonten leder LDR Tulung Agung Hongkong wonten Banyukali wonten Sewu Kutha niki kok tumben iki jalur 8/7/7/7 kok sepen iki. Menjana saya kembali malih mangke sak pantune Sewu Kutha mangke kula bika malih jalur 8/7/7/7 nggih. Tulung Agung Hongkong riyen. Kagem panjenengan sugeng siang sugeng midhangetaken gaing marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Lho kok suwi gak munggah-munggah. Kense lho ancene fit ini suwi dawa. Nipun kagem panjenengan sedaya sugeng midhangetaken. Lho sing diunggahno kliru. Piye karepe iki? Pun kedap kedap kedap kedap kedap pun nggih pun kakang panjenengan sedaya sugeng midhangetaken.